Serigne Mbadaf ko doon wax mu ne gisuñ fenn fo xamne magasini yalla yi da ngay dem manam yalla fal ko xamne da fay dem ci magasini yalla yi tibbu lu ko neex jox ko neex waye gis nañ ne dal amna xarit muy Ibrahim kon la Ibrahima ligéyal yalla ba doon xaritam soko defé nek xaritam